24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošli u sportske vijesti. U vikendu koji je ostao iza nas na jezeru Hazna u našem gradu održano je

i u 4. bataljonu 217. brigade prolazi sva teža ratišta u zoni odgovornosti 2. korpusa. 4. razred gimnazije polaganjem ispita završava 1993. U toku 1994. Nešet zbog obaveza u odbrani domovine pauzira, a krajem iste

vlastiti dug lematizmu. I tako se majka zemlja sa rođenom djecom hrani, mnoge od njih ne dohrani, a sahrani. Enisa Žunić.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.